0: The Time of My Life, Hämää Bill Medley ja Jennifer Warnes.
1: Minä en ole paras versio itsestäni urheilijana silloin, kun mä yritän tehdä 100% hyvin kaiken.
2: Motgångarna har format den dubbla OS-medaljören i nordisk kombination, Eero Hirvonen. Idag vet han att han inte kan forcera fram goda resultat. Han är bäst om han försöker lite mindre.
1: Jos se kääntyy vähän väärinpäin ja sitä alat kuulijan pitkään, niin sitten se käy roskaksi.
2: Eero Hirvonen om att försöka vara den bästa versionen av sig själv. Nu i Sportliv på Yle Areenan.

0: Someday Somewhere Mid Jungle.
1: Minä en ole paras versio itsestäni urheilijana silloin, kun mä yritän tehdä 100% hyvin kaiken.
2: Muut gångerna har format den dubbla OS-medaljören i nordisk kombination, Eero Hirvonen. Idag vet han att han inte kan forcera fram goda resultat. Han är bäst om han försöker lite mindre.
1: Jos se kääntyy vähän väärinpäin ja sitä alat kuulijan pitkään, niin sitten se käy roskaksi.
2: Eero Hirvonen om att försöka vara den bästa versionen av sig själv. Nu i Sportliv på Yle Areenan.

0: Johanna Järvinen med lilla Anna var det här. Tove Jansson pratar vi om. Och hon var en jätteflitig brevskrivare som svarade på alltså nästan bokstavligen otaliga brev från ivriga fans, främst barn och unga. Och Marit Lindqvist, hon har intervjuat Tuula Karjalainen som är aktuell med en bok om detta.
1: För många barn och unga blev Tove Jansson ett slags terapeut på distans, konstaterar Tuula Karjalainen. Och hon påpekar att Tove Jansson alltid mötte barnen med stor respekt.
2: Hän oli ihan selvästi etäterapeutti tuhansille, etenkin nuorille, mutta myös niin kuin aikuisikään päässeille ihmisille, etenkin todella sairaaloissa oleville. Hän oli hyvin tärkeä ja hän osasi neuvoa. Häneltä kysyttiin hyvin intiimejäkin asioita ja hän suhtautui kaikkiin täysin asiallisesti. Hän suhtautui lapsiin niin kuin ne olisi ollut aikuisia. Heidän kysymyksensä olivat ihan yhtä vaikeita ja yhtä relevantteja kuin kenen tahansa aikuisen. Että hänellä ei ollut mitään tällaista, että voi voi herra lettas pikkunen. Ei mitään. Hän suhtautui ihan suoraan ja asiallisesti ja paneutui näihin ongelmiin.
1: Enligt Tove Jansson var de ungas frågor precis lika viktiga och relevanta som de vuxnas. Också många vuxna vände sig till Tove Jansson med olika bekymmer och besvär. Framförallt långtidssjuka som ofta skrev brev till henne.
2: Yhtenä ryhmänä oli niin kuin sairaat ihmiset, joille oli tämmöinen suuri sairaus, mielenterveys tai sitten keuhkotauti, tämmöinen vuosia kestävät sairaut. He kirjoittivat useasti. Se ei jäänyt yhteen kirjeeseen, vaan niitä tuli monta ja niihin Tove aina vastasi. Ja sitten
1: oli... I sina svarsbrev skrev Tove Jansson om sig själv. Hon berättade öppet om sina egna svårigheter, vilket förvånade Tuula Karjalainen.
2: Mielestäni merkillistä. Hän puhui omasta itsestään, omasta historiastaan, omista vaikeuksistaan ja kertoi niitä hyvin avoimesti ympäri maailmaa näissä kirjeissään. Sellaisista asioista, joista suurin osa ihmisistä ei puhuisi edes parhaalle ystävälleenkään.
1: Var inte enbart hyllningsbrev som Tove Jansson fick, utan det fanns också brevskribenter som gav uttryck för besvikelse, ja rent av ilska. Men Tove besvarade alla brev, även om de kunde vara kärva. Efter att boken Pappan och havet kom ut fick Tove många brev som uttryckte bestörtning över att Tove, enligt dem, förstört Mumindalen.
2: Mutta kyllähän mua niin kuin ihmetytti. Ja niitä tuli niitä arvosteluja nimenomaan Muumipeikko ja merikirjan jälkeen, jossa oli, niin kuin sehän on minun mielestäni Tuuven uskomattomin ihanin kirja. Se on syvällinen ja se purautuu niin kuin ihmismieleen, mutta se oli erilainen kuin ne muut. Ja se kirja herätti siis niin kuin aggressioita. Miksi sinä olet tuhonnut, sinä olet tappanut Muumilaakson, sinä olet tuhonnut kaiken ja se häntä siis niin kuin haukuttiin. Mutta hän sitten sanoi, että no se on sen suuren rakkauden kolikon toinen puoli.
1: Tuula Karjalainen säger att hon själv hade svårt att läsa dessa enligt hennes skamlösa brev. Men Tove Jansson lär ha tagit det hela med ro. Och förklarade att det handlade om berömmelsens baksida.
3: Harskejakin.
2: Ne oli tosi hävyttömiä. Mulla oli välillä vaikea lukea niitä. Et mä en nyt melkein kiroillu, kun mä luin niitä, että miten ihmisen voi tehdä. Että niin kun se oli myös siinä, että kun ihminen, niin kuin Tuve itse selitti, kun ihminen ihailee jotakin hirveän paljon, niin se kuvittelee, että se omistaa sen. Ja silloin, kun sä omistat, niin sulla on oikeus sanoa siitä, mitä vaan. Eli se on tämä harha, joka siinä oli takana, niin kuin Tuve itse kertoo, mutta kyllähän mua niin kuin ihmetytti.
1: När jag undrar om det finns några brev som fastnat alldeles speciellt i minnet lyfter Tuula Karjalainen fram ett brev som en flicka skrivit där hon berättade att man i hennes klass hade ett system där alla elever skrev brev till varandra som man sedan la i en brevlåda och på fredagen öppnade läraren lådan och delade ut breven. Den här flickan skrev och berättade att hon aldrig fått ett endaste brev. Tuula Karjalainen säger att hon nästan började gråta när hon läste flickans brev. Men att Tove Jansson svarade så fint på det här brevet.
2: Ja mä melkein aloin itkemään, että se on aika kauheata olla siinä tilanteessa luokassa, että se on se, joka ei kiinnosta ketään. Ja siihen Tuuve vastasi todella hienosti ja hän sanoi, että hänellä on samanlainen kokemus. Että kun hän oli nuori, niin heidän koulussa oli se, että jaettiin aina joulun aikoihin kirjekuoressa olevia kiiltokuvia ja ne osoitettiin joillekin ja hän sai niitä. Mutta hän sitten laittokin sitten omia piirustuksiaan ja niihin kirjekuoriin, mutta sitten hän ei enää saanut keneltäkään kirjettä. Ei ainuttakaan kirjettä. Ja hän sanoi, että hän sitten rukoili, että hyvä Jumala, anna minunkin saada joku kirje. Hän pyysi kirjeitä. Ja nyt hän sitten todella sai yli 100 000 niitä. Että mä ajattelin, että siinä ainakin tämä rukous tuli toteen näytetyksi, vaikka se on, molemmat on hirveän surullisia tarinoita.
0: Tove Jansson skrev till flickan att hon hade en liknande upplevelse från sin barndom. I hennes skola brukar man vid julen dela ut kuvert till varandra med bokmärken i. Och en jul så la Tove ner egna teckningar i kuverten och efter det så fick hon aldrig brev från någon. Inte ett enda brev. Och hon skrev att hon bad, gode Gud, låt mig också få något brev. Under årens lopp så blev hon ju verkligen bönhörd i allra högsta grad, konstaterar författaren Tuula Karjalainen. Och det var Marit Lindqvist som hade träffat Tuula Karjalainen och Emma Salokoski.